0: 反対。反
1: 対。反対。反
0: 対。反対。反対。反
1: 対。反対。反
0: 対。反対。
1: 反対。
0: 反対。
1: 反対。
0: 反対。反対。
1: 反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。反対。